ממש נימי כשהיא תקרטלה אש מלא הרמילה עם קריץ למושתי על מיר בביגה אבל היום עומד צורון קוש נימי כשהיא תקרקסלה אש מביא איזה פרוט